nyame kwa me na wo shame ni monyam na se ne o ye miseya oh papa ka so ngutou tini ene nyonyam.